0: Temaşevanê me bernameya me dest pê dike. Em ê berxwedin bajarê Mêrdînê ku wiha dibêjin cihê mêranaş xwe. Em diçin Mêrdînê kî hatiye camêrek hatiye. Kî hatiye wiha birayekî me zana hatiye. Hem kurmancî dizane, hem zazakî dizane. Kî hatiye min gelek pesnivîda Sînan Atasever hatiye. Sînan can merhaba.
1: Vay birayê min hêja, vay pêşkêşvanê me delal. Çawanî.
0: Başım Sinan can, tu çawayî, tu jî başî inşallah.
1: Başım xwedêşkar azî te gelekî pes nimda ez jî bêjim. Ömer Saluk Bey peşkeşvanekî delal e, birayekî me yê bi qîmet e. Yani cî te li ber dilê mi gelekî cuda ya.
0: Hay xwedêş te razî be Sinan can. Mala te ava.
1: Te razî be.
0: Te got bila bername radyoyê de be radyoyê de be ahe hefteyeke ji xwe di radyoyê de jî weşanê de ye.
1: Ola, min nizanî, min şevala pirsîn hevala ji mir gon, hem radyoya xwedayê ber xwez.
0: Erê.
1: و استیکو ام خبر دیم از رادیوی وک من دیگر دار بکنم.
0: انشالله. تا گل گازن دکتر تا گفت بعد من تو نرادیه دا فلان بهوان.
1: آه. ایت بعد من هی. ام از گلدان میگیرم من مگر نخود تو بین.
0: آره.
1: جبر وین. آنها جیرم من تو نه زنی.
0: بله.
1: جا از رادیوی هم وین من گله کی باشه.
0: نه الله تو جلوست بیشی. هکر جیران گله بیشه. ایده رادیو دمینا.
1: Ola kei çekir ve de seni de koordinatör de TRT kurdi. Kei çekir ve keda keke daha ve ste var ıspaskı.
0: Mala tu ava Sinan Can. Sinan Can tu ava bahso gündan kir. Ne olsa ta kut azlı gündi khuama. Ne ve gündi ta çibu?
1: Ne ve gündi me bi Türkiye ya kurmanci.
0: Her düji.
1: Bi Türkiye jere soğuk koyucu bizim.
0: Eri.
1: Bi kurmanci şavalat.
0: Şavalat.
1: E.
0: Ha. Ne ha, pırsamı davarı gündan dana.
1: Beli.
0: Aha, davarı gündan o gündi yan dana. بلا پرسما بی تبیجه جی صادی چند نفوسا ترکیه لگوندان دیجی آ صادی 6.4 ب صادی 15 ج صادی 24.1 د صادی 44 صادی چند نفوسا ترکیه لگوندان دیجی
1: صادی چند نفوسا ترکیه وقت ما گوندیه
0: چند؟
1: مگو سعی کنم یه نفوس ترکیه وقت ما گندیه
0: وقت منه هم اوسا بیش آره
1: ها سعی کنم چهار گنه کی زده یا پر زده یا
0: پر زده تمام داشت قد دایه آوید او چو
1: سعی کنم چهار نیمه
0: آره
1: سعی شش گنه کی کمه
0: گنه کمه
1: آره
0: تمام
1: از دوشم سعی پانزده
0: قرار تا دویت تو پاشن نگو هرینی هکه بخوزی بگو هرینه یا نتو سانی از تشتنگی نو پیشن نه تو زانی یعنی
1: نه نه زه بگوارم
0: بگو هرینه چی بکی؟
1: سادی
0: شش سادی شش نقطه چار قرار تا اول ها تو ایده نگو هرینه شقه آیت دو بجه از زانم
1: اولا از گلک زی نفا وریم لی بلی
0: ملک او به
1: ملک او به
0: تمام آیا بلا آیا سینان بیان آیا آتا سبر به
1: آیا آتا سبر
0: تمام آیا آتا سبر برسا میاد دودیان اوجه درباره کوره ایدانه همه بر خواهد نو کره والله همه نها بچه کره پرس اما وایا ترکیه کی جان سال جیبو شر کره لشکر شانده بو آ 1850 ب 1900 ج 1950 د